0: představit, tak je to jako fluidní formace, jak tohle funguje?
1: Já úplně nevím odpovědat za toto, ale ten začátek byl taký nejistý aj pre mňa, priznám sa. Tam sa to snažil dostávať do nejakej polohy, že vlastne každý, kto sa cíti byť ako Kvelota Crew, môže byť Kvelota Crew, tak toto vyslovene Denis Fakult teda akože hovoril. Že kto sa cíti tak byť, nech je, ale vždy sme to boli ako keby my, tento okruh, čo si ako vymenovala. S tým, že áno, teraz tam patrí aj Spišák, ako bubeník, Jakub a ten inšpektor. On tam ako keby bol od začiatku, ale od začiatku už ako keby nebol prítomný, že to bolo také, toto bolo najsmetnejšie aj pre mňa. Možno ja si pamätám jeden koncert s ním.
0: Takže to živé vystupování už sa do toho nepromítlo potom.
1: Nestihol to nejak, on tak akože sa do úzadia, jak sa to povie?
0: Upozadil.
1: Upozadil sa.
0: Upozadil.
1: Takže tesne pred tým štartom, čiže to bolo také na knap.
0: Pojďme si pustit další ukázku tvojí tvorby. Ty jsi předtím měl lehké osypky tady ve studiu, protože já jsem si připravila do playlistu tvoji skladbu Trně, což je vlastně ukázka z tvojí debutové desky. Proč z ní máš lehké osypky?
1: Je akože příjemné, akože keď už to mám takto. Já si pamätám ten prvý album, alebo to je nadlhšie, já to sa snažím nejak skrátiť. Keď som písal tie prvé tracky, tak to bolo také zvláštne, že to išlo, lebo väčšinou som pred tým roky, keď som robil rapové nejaké tracky alebo hudbu, tak po prvom tracku to frízlo, že som nevedel pokračovať. A teraz sa stalo vlastne, že som po prvom, po druhom, po treťom tracku sa precitol, že čo sa stalo, že ja som schopný urobiť tri a bol som z toho tak nadšený, že som sa snažil prísť na ten kľúč, že to musí to mať nejaký kľúč, tá tvorba toho tracku a vždy, keď som sa na to snažil prísť, nemohol som na to prísť a vždy som na to prišiel, až keď som to vzdal. A toto bol jeden z tých trackov, ktorý zase vznikol, akože toto bol štvrtý alebo piatý track, čiže ja mám takú ako príjemnú nostalgiu, lebo som cítil, že som akože to urobil dobrý text. Ja mám doteraz rád ten text, si myslím, že je dobrý, len akože ten beat je taký, to bol tuším z YouTube nejaký, možno preto som taký, že...
0: Že by to mohlo být lepší v něčem. Hele, tak já tě možná teďka ve vysílání, třeba nevím, jestli to něco bude znamenat, ujistím, pokusím se v tom, že já jsem tu skladbu nevybrala jen tak, za mě osobně pořád můj nejoblíbenější track z tvojí tvorby. Tak si ho pojďme pustit.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Jdem se prechádzať do ulic a budem náhodně okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.